0: ta mo dario e ho na denkin ka wura mami han sin ni ba yi yi mi gu ma bu gu ir kihinu dogi dogi darin tere mo ye yan pe gina na kura on bu ka kme bu ka ba kurum de mi sun wa ba kurum koko huwa ye ba sona ba no ta ho yirun ni kwa kwa de inda yirun saka ma fiu fiu ba mo ma balon dia bro mi ko bongo nani so uma giro ma different ti choro ya na ta ho be ba wuro me hun ba gere
1: nigio
0: be as ko tonun ti ba na ta ho ku hunu we ku hunu ya tere we hi ro ya ha ya tere ya gya ha yo kru ya wa mi wo ama i da ni tere ya ha de ni ha mo be mi ni ba mi ko mi benti ba be ba be so ya
2: ba
0: be so ya yo ba kru banka la ka mo ama mera ya suru yiru me suru ta ko mi balon igberu ya balon jae wirugu e ba mo ligue de football professionnel federation kan roga mi ya ya balon bem balon jani ba kurun wirugu yo wirugu e ba yim igberu fin ding hoge ya kan kurum mo non igberu ya gina na bene gracia sia ma ba balon ta hoyeru ni mera mera migun yoko pon yo balon jani ba soro mo amigun non pon pon ba katen wo dani so domi banye ye bana gire wi prida ma ya girwa na da wen da kwa yin so aga wo ya ye wa ya pa ya man kire tem banu ye ho ha wa mi hiba bano ta ho yen ni ko tam bu ko bu na bu ka be no e di ya kan kan sa no so wi prida ya girwa bi fun supporte ba no to po fun supporte ba ya won no ba cha kwa bano sa no he ka gi ho ba be birwa yin so oui ka balon ni ba mi dada ana de awon mi sin ba anpa awe ah baba e tagidia turaruka ya kura ah balon ta ho wurunin wino gibu yidi o ba soaye ye bu osin wa bu ka bi ma ba ge ru ku sangira ru tuhia
2: Joseph ene koko ga sin to aye ha de ho ba ko na siya tu ya tiaga wi nyinu ndi ura wi ura ga bano nda
1: gema
2: angala ma aye me wotu na ga amma mi
1: mama wa
2: ka gira bana ma ru ya wotu bana ma ru mu wotu aye me wotu na no
1: mama wa
2: demu ga ga gira ba a wen bano me ndo a wen din ye aye me a ba wen ga ga ndo la ba ba mbe ta gi di
1: Game ma jo de mo wi onara Francis koto gbia o e girewa game banon mo bane banon de ba ran sa mo wi akin awon banon ta ho sa sa si hia ka wene anyima wo son ye na kodo na kinem nem banon ta ho